Alfredo Bernardini med det norske orkester Barokanerne, Carl Philipp Emanuel Bachs obokoncerts tredje sats. Vi nærmer os 8:03. Vi kan lige nå denne her.

Lækre kantede rytmer fra venezuelanske Aldemaro Romero her i hans Fuga con Pajarillo, som Sphinx-virtuoserne spillede. Og nu skal vi til det kolde Norge og til en hymne til Jomfru Maria.

The Trees of Greenwood, skrevet og spillet på cello af Andrew Lee og sunget af Caroline Shaw. Og jeg slutter det, vi hører af, med Karen Lilsen. Martin Roscoe spiller.